wankekem sɛ ɔbronsamdeɛ bɛɛ wɔkɔɔ no hɔ ɛna mo se yɛdurɛ yi ɛti hɔ yi

kɛseɛ bɛma na wɔtete wo no ɔyɛ na wo di wɔne sɛ prefa no wo de fa pɔnkyɛn na fa sida ma awurade na twɛ kroko ne sɛ adeɛ nyinaa di boa yɛ ma ne wie yɛ yie